I follow rivers, trigger finger. 15:10 danes je četrtek. Včeraj, v sredo popovdne na večer, smo pa imeli Radio 1 Team Building. In je bilo super, vreme je bilo fajn, pijača je bila mrzla, hrana je bila tudi dobra, topla, ampak zdaj si predstavljati,